هن ده حشته نه نقطه سه ده ده راديو اشتودنت لبلیانه گوهتارد کن. همجبوه دنگک زلال و دمینک دلال هفیده کن.